0: کاسولیکی له ولیر د سپیکرنی ناونوسین بو سالی نوې خويندن را دګینید بو همو بشو کولجکان زانکو کتاب یعنی خوازیار دتوانن ببن به شکل خزانی زانکو کاسولیکی بو ورګرتن زانیاری دربارې نو تومر کړدون مرزکان ورګرتن اسکولاشپ په وستا سدانی کمپ زانکو کاسولیکی بکن لاروجی شمه بو پنشم لکشمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زانکوی کاسولیکی کراوه بو هموان سی یو ای زانکویک بو هموان
1: من زقزقیافت برخه ودلی اثواثک برخی درشمی لشمخ شپیرا مشپرخ عنکاو گنخبی برس قالد عنكاوا الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤا

کاسولی چیل هولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن بوشگ لخیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتن نیزانیاری در باره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن از کلاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لاروژی شما با پینشم لکجمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

کاسولیکی له ولیر د سپیکرنی ناونوسین بو سالی نوې خويندن را دګینید بو همو بشو کولجکان زانکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن به شکل خزانی زانکو کاسولیکی بو ورګرتن زانیاری دربارې نو تومار کړدنو مرزکان ورګرتن اسکولاشپ په وسته سدانی کمپ زانکو کاسولیکی بکن لاروجی شمه بو پنشم لکاجمیر هشونی بیانی تاکو چارونی اوارا زانکو کاسولیکی کراوه بو هموان CUE زانکویک بو هموان.

پادکاست لیچی لهولیر دست به کردن نانوسین با سالی نوی خواندن را دگیند با همو بشو کلژه کنی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن به شکل خیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتن میزانیاری در باره نوتومار کردن و مرز کنی ورگرتن اسکولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لاروژی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

کنسولی چیل هولیر دست پیکردن نونوسین با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کولیجه کنی زنکو او تابیانی خوازیار دتوانن ببن به شکل خیزانی زنکوی کنسولی چی با ورگتن نیزانیاری در باره نوتو مرکدن و مرز کنی ورگتن سکولاشه پیویست سدانی کن توی زنکوی کنسولی چی برکن لاروژی شما با پیرشم لکشمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اواره زنکوی کنسولی چی کراوه با هموان

کبروی بچی گرم به کلوای کرو سریدل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگره با سر جستم و کسیرم نده

سردلم سماکا لجیان روحم رهاکا کچا خوی لبرچی آوا کلو کولی نبریدل دفره برو امینت